0: Sakning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe rioyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa rioyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso nggawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Oke Cak Ning, saiki aku bakalan info no dhisik ya Cak Ning ya, tanggal 3 Agustus iki Cak Ning, 3 Agustus iki di

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono gele kegiatan nenek sekolah ket isu sampe sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk ya ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloki. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Iyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, ya kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
0: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

yakni rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cak ning ana cambah lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cak ning bumbune ana olahan petis urang.

0: kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
1: Cak Ning tak informasi no, mangke kumandang azan duhur, dikumandang no jam 11 punjul 37 menit. Tak kei siji lagu sik Cak Ning ya sak durunge awak dhewe ngelaksana ibadah sholat duhur, kei wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kini ae wis.
1: Lo, Neng, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lo neng kampung ewek dewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok gare gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing garai banjir. Apa mana saiki musim mudan lo Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha ngleksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Ning.
0: Walah Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas, gawe ngisi dino liburan, lan ngilangno kejenuhan dulu.

nggih caning 3 menika langsung kemawon nggih. Kula badhe maosaken menika wonten puisi rumiyin, puisi kagem jenengan sedaya 3 menika. Persembahan saking

FM 44 Radio Surabaya Suara Budaya Surabaya Jakning utalipun sampun cekap matur suwun ingkang sampun midhangetaken geguritan nggih edisi dalu menika mengaten piparipun geguritan wonten campur sari rumiyin saderengipun mangke melampah wonten ludruk nggih kiaran ludruk RRI Surabaya.

0: gak ngono nih seret lor iki gak mlebu kerja iki nang ndi lak ngono. Wong pesenan akeh jarene, kiriman akeh yo gak ana sing mlebu. Lah yo opo lak ngono? Karena wis gak niat kerjaku gak popo wis tak golek ganti ae. Gak kurang wong golek penggawean iku sak bajek. Dadak nang jagakno arek lor kok cie ndablek-ndablek lak ngono. Gak ngono wis mangan yo mari mangan, yo wis sembarang cemilan ono lho. Cek nang ndi ae? Sampeyan golek kopi ya wis tak gaekno kopi, bisa ono kopi. Kok gak ono iku lho. Iku sapa mlaku iku? Dek.
1: Nggih, Bu. Enten apa?
0: Semen ro. Iku ah, karyawan ku loro iku ah.
1: Sing lanang-lanang ku ta, Bu.
0: Iya,
2: sing Julian iku ta, Bu.
0: Iya.
2: Lho,
1: iku pun ndek lapangan, Bu.
3: Iya, Bu, iku lho.
1: Ngecong dorok, Bu.
3: Dorokan iku lho, Bu.
1: Heeh.
0: Maksude ngecolno doro ku lak didunguni ku ta.
1: Iya, Bu.
0: Totoan.
1: Heeh.
0: Nek totoan lak nganggo dhuwit to.
1: Heeh, Bu, judi, Bu.
0: Masalah mangkano oleh bon balak-balik bon aku ae dhuwit. Karo ge totoan. Ya opo arane?
1: Iki bose to.
0: Iya, kejono aku.
1: Mlebu Bu dina iki.
0: Gak mlebu wis rong dina iki.
1: Lho iki berarti lo Bu prei, Bu. Jarene.
0: Prei ya opo sih wong pesenan akeh kiriman akeh jarene.
1: Bener bolos kok arek loro iku.
3: Jane kebiasaan.
1: Jarene iku Bu prei. Cuti bersama jarene.
0: Padahal kantor ae.
1: Iya Bu, cuti bersama
0: ya opo lak ngono.
1: Gak mlebu. Iya cuti bersama ngono Bu.
0: Ya opo lak ngono kok sebelah ndi, Mbak? Sebelah ndi?
3: Ngarepe
1: ngarepe kuburan iku Bu, anak lapangan nak kono Bu.
3: Heeh.
0: Ngarepe kuburan. Oh, lapangan iku ah. Sing biasa ana arek voli nok kono iku ah.
1: Heeh, nak kono.
0: Yo opo sih, Rek? Kok ci aku ternorek. Tak golekan ya arek arek ndi.
1: Ayo tak dudu dalan iki.
0: Sing iki, cek sebelah rono ta?
3: Heeh. Ndak rono lurus maneh.
1: Yo.
0: Oh, iya kalau
3: delokan kok Bu, ya Allah.
1: Jangan Bu.
0: Mene tak tinggi teko mburi rek, tak tinggi teko mburi. Walah. Jo.
4: Nggih, Bu. Napa?
0: Kok iso ana apa iki lho koniku lho gak nyambut gawe ta? Eh. Karepmu ya apa? Koncone dijak pisan bolos. Aku iki rek nyambut gawe. Akeh pesenan, akeh kiriman. Ya apa lak ngono awakmu iku lho. Mek gak niat kerja wis ngomong ae. Wis ah, gak niat kerja ah. Berat ta bisa nyambut gawe?
4: Niat kok, Bu.
0: Ha nek niat iku yo, nek gak mlebu ku kondo lak ngono. Ya apa jarene aku iki? Yo akeh lho wong ngelamar golek penggawean nang aku iku tapi gak tak terima. Aku iki eling-eling awakmu kerja ambek kancamu iku. Tapi nek ne awakmu kerja enggak? Kerja enggak apa maneh kerja gak izin. Ayo apa?
1: Bolosan Bu iku Bu, jare cuti bersama Bu.
3: Betul.
1: Arek loro iku Bu. Pecat ayo pecat.
0: Ya gak ono ta cuti bersama. Kon terus sakno ku lho. Cak Parman iku kualan.
1: Bu ya apa sih rek? Mana luar lori.
4: Nggih, nggih Bu, sepurane Bu. Niki lho Bu, Julian sing ngajak Bu.
0: Kualan akeh pesenan rek, akeh kiriman rek, aku njok tolong. Awakmu sing niat.
1: Sing nyusul sampe bos iki wae kurang ajar.
0: Kualan rek sakno kancamu nyambut gawe ijen. Kon niku enak-enakan tambah totoan doro. Ngene iki lho manfaate opo sih totoan doro ini sih aku takon.
4: Hei seneng-seneng Bu. Sakai ngopi, gawe padepaan.
0: Terus bayaranmu ku mbok gawe opo?
4: Nah iku Bu gawe piye maem gawe keluarga iku Bu.
0: Lah
4: kan sik kurang Bu.
1: Eh,
0: gak ono ceritane rek, wong judiku soge. Sing ono wong judiku kekeke ku tambah melarat, ro enggak? Tambah susah. Wis to, lereno. Ojo totoan doro koyo ngene iki rek.
4: Nggih Bu.
0: Emanen keluargamu. Misale kon menang yo gak barokah duwike, ya kah? Gengi ngoni anakmu. Ya kan?
4: Nggih Bu.
0: Lah iya. Wong totoan doro kok diterus-terusno koyo ngono cik banggane, keplok-keplok guyu-guyu kulo. Barepake wong.
1: Wis kok kan kerjae bare loro iki Bu grebek iki nang kene Bu.
0: Lho iya to. Lho, tanggamu grebeken delok tingkahmu koyo ngene.
1: Bu.
4: Ya sepurane lho ya lek grebeken.
1: Sepurane mau gak ngemes sepurane Bu.
0: Lah iya. Wis pokoke ngene aku njaluk tolong nek awakmu nek niat kerja wis kerja sing apik, nek awakmu wis gak kerasan melok aku mengundurkan diri ya sing apik, kaitan biyen nglamari awakmu nang aku golek penggaweane biyen nang aku apik. gak elek-elekan. Nek awakmu metu terus gak ngomong aku elek-elekan iku, gak seneng aku niku. Ngerti gak?
4: Nggih, Bu. Ngapurane, Bu.
0: Dadi meneh jek niat kerja.
4: Nggih, Bu.
0: Ojo meneh, iki engko langsung kerja. Iki wis gak kualan sakno Cak Parman.
4: Nggih, Bu. Nggih, kula bali budal ngene iki.
0: Ya wis maru nang mule lho.
4: Nggih.
0: Wis doromu blenae. Wis tak tukune tak bleye.